Många går köksväg, andra går salsväg, några går genväg, tusen går senväg för att få möta den lilla söta någon kväll. I smyg många vandra, öppet går andra, trappor är långa, hissar är trånga, då är väl min väg mera originell. Det är jag som går vägen upp för stegen till hennes fönster. Där hon står och väntar på fönstret, gläntar, ber mig gå in. Jag möts av famnen, vackra namnen enligt en mönster, som Amor lanserat, jämt och hanserat, kärlek är blind. När Amor ställer och styr så underbart dyr, då var min ute. Så kort är denna vår natt, men när jag märker att det ljusnar ute, då är det jag som går vägen ner för stegen från hennes fönster. Och när jag mig vänder hon

mörkret i mockan, för du är söt för två. Men tak en liten pepparkaka. Se inte på klockan, den klarar sig ändå. Till solen återvänder tillbaka till din ögon. Framför sockret i mockan, för du är söt för två. Och låt mig få din nästa dans. Min vissi skulle spricka om den blev sockerdricka. Var sockret i mockan, för du är söt för två.